0: ke selelo selota e re go fileng yana ga jalo gona fa go the afternoon take over ya 011 batla ga botsethui ba re mamodiege selemo le marega le ga pula e kana bošego le mosegare rena ro boele ena ro tla le ena a phela re bolela fa ka legare bana mamodiege ke ena selelo selota gomme moragonyana fa be re go fele tse dingwe tse pedinyana tsa go fisa tse e le gore le wena o ile wa tloga o ipsina ka jona now or never ke le nako xa go tswa go sangomota ga jona nako ele re nena pele re metsotso ke masomebedi nne fela 24 minutes before the hour 17 gona fa go 011 radio magagesone pele re tlo gatela pele re tsena ka gare ga poledišano ya rena ya letšatši la lekgono mo e le gore nna le wena re na pele re tlo go bolela re tlo bontšhana gore ka bele gore nna ke se sefetse le gore ka se a tlhatlha tšatšing la lekgono gomme ratla humana le gore mo bofelong ga letšatši gona le tshedimoso e le gore napile re file motho yo mongwe re file motho eletso mo e le gore o dutse fa le kgoneng o re theeleditše jale napile re le amogetse ka sona sebopego se e le ka mantaga letšatši le le botse letšatši la mošupologo blue monday ke ba bangwe ba e le gore ba bitša ka ona mokgwa oe e fela ke dumela ga botse gore jale gona mešifa e tloga e otlologile ka ge e le gore letšatši jale le šetše le setše mokokotlo jale le ya go sobela go bontšha ga botse thui gore ga e le letšatši la lekgono lona re le fenge letšatši la Blue Monday le tla mushupologo.
1: Unapologetic, unmatched, the sound of the city.
2: Oh yeah.
1: 011 radio, the pulse of Jersey.
0: Damage. Akelina la ko sha ile go rorolo ke lena ga jwa lo go tjo go HER batla wena tibare.